Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Стрий FM.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Не зупини.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Стрифам, студії Оля Новак. І далі розповім про удар Росії по Львову, куди поцілив ворог, які наслідки, і також про те, які ще міста були під прицілом. Деталі про це та інше далі у випуску. Львів сьогодні на світанку опинився під ракетним ударом Росії. На цей час відомо про 15 постраждалих внаслідок атаки. Один з них – рятувальник. Є руйнування в житлових будинках на вулиці Патона і Виговського. Наразі триває рятувальна операція. Через заблоковану сходову клітку людей з будинку на вулиці Патона евакуюють краном. Під завалами ще можуть бути люди. Був ворог цієї ночі також і по сусідній Івано-Франківщині. Там було чутно звуки вибухів. У Києві також було гучно. Відомо про одну загиблу людину у передмісті Кривого Рогу. Внаслідок влучання в будинок загинули двоє дітей. На Полтавщині теж є загиблий. Там безпілотник влучив нову пошту. Рятувальні операції в усіх містах, де є влучання, тривають.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: І до інших подій фахівці встановили причини загибелі риби в річці у Стрийській громаді. Екоінспекція виявила значне забруднення річки Бережниця поблизу села Олексичі після масової загибелі риби. Лабораторні дослідження показали перевищення низки показників забруднення, зокрема амонійного азоту, нітритів та заліза. Завдані рибному господарству збитки оцінили в майже 1,5 мільйона гривень. Матеріали справи передали до поліції для встановлення винних осіб. У Стрию завтра безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів проти сказу. Ветеринари працюватимуть на вулицях Яворницького, Коцюбинського, Морозенка, Головацького, Вишневі, Рильського і Петлюри. Щеплення проводитиме Стрийська дільнича лікарня ветеринарної медицини з 10 до 15 години. І на сам кінець цього випуску до Німеччини буде простіше добратися. Із серпня між Перемишлем і Франкфуртом на Майні курсуватиме новий міжнародний нічний поїзд. «Укрзалізниця» забезпечить зручні пересадки для поїздів з Києва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та Кременчука. В поїзді будуть спальні та сидячі вагони, а вартість квитків стартує від 15 євро. А наша інформаційна служба слідкує за розвитком подій. Наразі, нагадаю, у Львові ще триває рятувальна операція після нічного удару. Оперативно новини читайте на телеграм-каналі «Мій-Стрий-1», а наступний випуск у нас на радіо ви зможете почути вже за годину. В студії була Оля Новак.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Вінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий». Тобі

0: Стрий FM – близьке та рідне. Стрий FM.
1: Забуваємо, до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM. Вітаю, ви слухаєте новини на Стрим FM, в ефірі Оля Новак. Далі нові дані після удару по Львову, також про те, якими засобами удару був ворог і де була основна ціль, яка ще країна відчула сьогодні удар Росії. Деталі за мить новинах. Сьогодні на світанку Львів зазнав ракетної атаки. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Зросла і кількість постраждалих. На цей час відомо про 30 поранених. Серед потерпілих є діти. Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки на вулицях Патона і Вговського. На Вговського є пряме влучання ракети в житловий будинок. Бойову частину, яка не здетонувала, уже знешкодили. Попереду роботи з її безпечного вилучення. З-під завалів рятувальники деблокували жінку, чоловіка і 6-річного хлопчика. Всі госпіталізували. Наразі ж фахівці ДСНС продовжують деблоковувати людей з-під завалів. І до теми. Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни, повідомили в прокуратурі Львівської області. На місцях працюють правоохоронці і проводяться слідчо-оперативні заходи для збору доказової бази щодо воєнних злочинів Росії.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Під час масованої нічної атаки Росія застосувала кілька хвиль ударів із використанням ударних безпілотників та крилатих ракет. Основний удар припав на західні області України, за даними моніторингових каналів. Туди було спрямовано майже половину випущених ракет. Окрім Львова, про вибухи повідомляли і на Івано-Франківщині.
1: Новини світу на Стрій ФМ.
0: Ну і під час масованої атаки Росії в Польщі пролунали сильні вибухи. У полі виявили величезний кратер. В Люблінському воєводстві, це за 80 кілометрів від України, лунали сирени. Згодом у полі виявили великий кратер. Ну і в Росії заявили, що нічна масована атака по Україні нібито була спрямована на військові аеродроми, підприємства оборонно-промислового комплексу і логістичні центри. Також там стверджують, що завдали ударів по суднах і порту Південний на Одещині, а от про удари по мирних мешканцях, житлових будівлях вони не згадують. Такими були новини станом на цю хвилину. У студії працювала Оля Новак. Рівно за годину розповім більше інформації, а до того читайте телеграм-канал «Мій Стрій-1», там вся оперативна інформація.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
6: Say

це я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою вічна

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Давай.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Стрій ФМ, в ефірі Оля Новак. Далі про те, скільки ракет і дронів запустила Росія сьогодні по Україні, які наслідки удару по Львову і яке провадження відкрили правоохоронці після атаки Росії. Деталі про це та інше за мить. Вночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет, значна частина з яких балістичні, а також більше як 280 ударних дронів, повідомив Володимир Зеленський. Сили протиповітряної оборони знищили 55 ракет і 265 дронів. А за словами президента, станом на цей час відомо про 8 загиблих. Під ударами були Київ і область, а також наша Львівщина і Полтавщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Президент також наголосив, що Україні критично не вистачає ракети для протиповітряної оборони. І більше інформації про удар по Львову. Сьогодні на світанку місто зазнало ракетної атаки. Загалом пошкоджено 21 житловий будинок, а також школу і 2 дитячі садки. На цей час відомо про 31 пораненого. Серед потерпілих є діти. Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки на вулицях Патона і Виговського. Надзвичайники продовжують рятувальні роботи. Служба безпеки України відкрила провадження через ракетний обстріл Львова. Провадження розпочали за статтею «Порушення законів і звичаїв війни». Наразі на місцях працюють правоохоронці, слідчо-оперативні групи проводять заходи, щоб зібрати докази і задокументувати черговий воєнний злочин Росії.
0: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І до інших подій. Чергова дорожньо-транспортна пригода з неповнолітнім на двоколісному транспорті трапилась на Львівщині. Аварія сталася пізно ввечері в Яворівському районі. За попередніми даними, скутер «Ямаха» зіткнувся з тракторним причепом, який стояв на дорозі. Від отриманих травм 13-річний хлопець загинув на місці. Його 14-річний пасажир з травмами госпіталізований. Поліція відкрила кримінальне провадження і встановлює всі обставини аварії. Власники елітних автомобілів поповнили бюджети громад Львівщини більше як на 6 мільйонів гривень. Це на понад 4 мільйони більше, аніж за аналогічний період торік. Найбільше коштів надійшло до бюджету Львівської громади. Серед інших лідирують наша Стрийська громада, також Дрогобицька і Шептицька. А вони отримали понад 105 тисяч гривень. Всі надходження залишаються в місцевих бюджетах. А вам нагадаю, що це були новини. Ми оперативно слідкуємо за розвитком подій і вам розповідаємо. Тож залишайтесь в нашій компанії. В студії була Оля Новак.
0: Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. 3 напрямки, 1 команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: пісні. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю! Ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі говоритиму про наслідки удару по Львову, скільки ворожих цілей вдалося знищити цієї ночі, і про перевірку ТЦК. Деталі за мить. У Львові продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по житлових будинках, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Серед травмованих троє дітей. Шестирічного хлопчика госпіталізували з переломами обох кінцівок. Найстарший постраждалий – 93 роки. Рятувальна операція триває. І до теми. Вночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет, значна частина з яких – балістичні, а також більше як 280 ударних дронів, повідомив Володимир Зеленський. Сили протиповітряної оборони знищили 55 ракет і 265 дронів. А за словами президента, станом на цей час відомо про 8 загиблих. Під ударами були Київська область, Львівщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Президент також наголосив, що Україні критично не вистачає ракет до протиповітряної оборони. Вночі російська крилата ракета «Хаста-1» пролетіла Польщею в ході масштабного удару Росії по Україні, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга. Таким чином Росія порушила повітряний простір НАТО. Тож Україна закликає до рішучої міжнародної реакції, посилення підтримки України і посилення тиску на Росію.
1: Новини України на «Стрій-ФМ».
0: Масштабні перевірки в ТЦК у більшості регіонів України проводить ДБР. Слідчі дії тривають у понад 100 територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. В досудовому бюро розслідувань повідомили, що за результатами операції очікується затримання та оголошення підозр фігурантам в різних областях.
1: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
0: Ну і Львівщина розпочала прийом заявок на здобуття премії імені митрополита Андрея Шептицького. Цією відзнакою нагороджуватимуть людей, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, освіти, культури, медицини, підприємництва, меценатства і державотворення. Документи приймають до 15 вересня. За результатами конкурсу визначать 2 лауреатів, кожен з яких отримає диплом, пам'ятну відзнаку та грошову винагороду в 245 тисяч гривень. Урочисте вручення премії відбудеться 1 листопада. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: «Стрій-ФМ».

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переберу.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Стрій FM.
2: Зорі з неба для тебе, моя незивна, я вдячний Богу за тебе, кохана.

ти краєш моє серце. Ну що ти за бестія, світиш свою талію на фото з Анталії. Та танці бедрами так робиш тільки ти. Як же підійти до цієї кралечки?

0: реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю! Ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі говоритиму про наслідки удару по Львову, скільки ворожих цілей вдалося знищити цієї ночі, і про перевірку ТЦК. Деталі за мить. У Львові продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по житлових будинках, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Серед травмованих троє дітей. Шестирічного хлопчика госпіталізували з переломами обох кінцівок. Найстарший постраждалий – 93 роки. Рятувальна операція триває. І до теми. Вночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет, значна частина з яких – балістичні, а також більше як 280 ударних дронів, повідомив Володимир Зеленський. Сили протиповітряної оборони знищили 55 ракет і 265 дронів. А за словами президента, станом на цей час відомо про 8 загиблих. Під ударами були Київ і область, Львівщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Президент також наголосив, що Україні критично не вистачає ракет до протиповітряної оборони. Вночі російська крилата ракета «Хаста-1» пролетіла Польщею в ході масштабного удару Росії по Україні, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга. Таким чином Росія порушила повітряний простір НАТО. Тож Україна закликає до рішучої міжнародної реакції, посилення підтримки України і посилення тиску на Росію.
1: Новини України на «Стрій-ФМ».
0: Масштабні перевірки в ТЦК у більшості регіонів України проводить ДБР. Слідчі дії тривають у понад 100 територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. В досудовому бюро розслідувань повідомили, що за результатами операції очікується затримання та оголошення підозр фігурантам в різних областях.
1: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
0: Ну і Львівщина розпочала прийом заявок на здобуття премії імені митрополита Андрея Шептицького. Цією відзнакою нагороджуватимуть людей, які зробили вагомий внесок в розвиток науки, освіти, культури, медицини, підприємництва, меценатства і державотворення. Документи приймають до 15 вересня. За результатами конкурсу визначать 2 лауреатів, кожен з яких отримає диплом, пам'ятну відзнаку та грошову винагороду в 245 тисяч гривень. Урочисте вручення премії відбудеться 1 листопада. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: «Стрій-ФМ» – близьке та рідне.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Відкрив є на тарифі вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Стрий-Сіті» на першому поверсі.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

0: вітаю з вами Таміла Юзвишин, і це денний випуск новин. Яка ситуація у Львові станом на цю годину? Що сталося з українським F-16 під час бойового завдання? Та чому у річці Бережниця масово загинула риба? Розпочну випуск з оновленої інформації станом на цю годину. У Львові після удару РФ двоє людей вважаються зниклими безвісти, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За словами міського голови, на місці ракетного удару продовжують пошуково-рятувальні операції. Рятувальники евакуювали ще одного мешканця, чоловіка похилого віку, на колісному кріслі. Також, як повідомили у ДСНС Львівщини, рятувальники дістали 93-річну жінку з-під завалів п'ятиповерхівки. За попередніми даними, під завалами ще можуть перебувати люди.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Україна втратила зв'язок із винищувачем F-16 під час виконання бойового завдання. Про це повідомили повітряні сили. На борту літака виникла нештатна ситуація, через що пілот був змушений катапультуватися. Його успішно евакуювали, життю нічого не загрожує. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Та до інших подій фахівці встановили причини загибелі риби у річці у Стрийській громаді. Екоінспекція виявила значне забруднення річки Бережниця поблизу села Олексичі. Лабораторні дослідження показали перевищення низки показників забруднення, зокрема амонійного азоту, нітритів та заліза. Збитки рибному господарству оцінили у майже 1,5 мільйона гривень. Матеріали справи передали до поліції та встановлення винних осіб. Вночі російська крилата ракета Х-101 пролетіла Польщею в ході масштабного удару Росії по Україні. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга. Таким чином Росія порушила повітряний простір НАТО. Також Україна закликає до рішучої міжнародної реакції, посилення підтримки України та посилення тиску на РФ. І у Росії заявили, що нічна масована атака по Україні нібито була спрямована на військові аеродроми, підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні центри. Також у відомстві стверджують, що завдали ударів по суднах і порту Південний на Одещині. А от про удари по мирних мешканцях, житлових будівлях вони не згадують. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємося через годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: Острію 13.03, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. З тобою Ліля Квітка. Вітаюся на початку цієї музичної години. І в першу чергу хочеться висловити співчуття Львову, а також всім містам нашої країни, які цієї ночі прокинулися від вибухів. Але ми знову зустріли новий день і завдяки титанам із сил протиповітряної оборони, завдяки рятувальникам, медикам і всім службам екстреного реагування, які працювали без сну та відпочинку. Сьогодні ми співчуваємо усім, хто постраждав, усім, хто втратив рідних, хто втратив дім. І дякуємо кожному, хто надалі боронить наш спокій.
1: Погода.
3: Ну а зараз до погоди. У Стрию на 13 годину сонячно, навіть дуже. Температура повітря становить близько 26 градусів тепла. Синоптики кажуть, що це ще не межа. Сьогодні прогріється аж до 28, буде тепло, буде гаряче до самого вечора. У Стрию 13.04. Сьогодні маємо 30 липня. На календарі ми відзначаємо одне важливе, але маловідоме сімейне свято. А яке? Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрій 13.12. Сьогодні у нас 30 липня, і ми відзначаємо маловідоме, але дуже навіть важливе сімейне свято. Сьогодні день свекра. І давай чесно, про тещ, у нас складаються анекдоти, про них ходять легенди, так? А от про свекрів мовчать і дуже навіть даремно, тому що вони теж мають свою суперсилу. Ну ось, наприклад, зайти в гараж на дві хвилини і все, зараз уже прийде, але повертаються вони за годину чи навіть дві. І таких історій дуже-дуже-дуже багато. Тож, вітаємо сьогодні усіх свекрів із професійним святом. І нехай вас сьогодні шукають лише для привітань. А з інших приводів хай би не турбували.
2: Стрій FM.
1: До речі, привітати свого свекра допоможе тобі програма сонячних привітів. Вже о 13.30 вона стартуватиме, тому надсилай свої вітання на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098 10 11 123. Крім того, 30 липня – Міжнародний день друзів. І я більш ніж переконана, що твій друг або твоя коліжанка будуть на сьомому небі щастя, коли почують вітання від тебе, від свого найкращого друга чи подруги, та ще на радіо. Тому пиши свої вітання на стрій Viber чи Telegram. Номер, повторюю ще раз, це 098 10 11 123.
2: Стрій FM.
1: 13.14 у стрію, ми ж рухаємося далі. Чому чорні футболки сьогодні мають повне право сказати «А я говорила»? За 5 хвилин розкажу про причини.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3:13:20, ти слухаєш радіо С3 FM і не дивуйся, якщо твої чорні футболки, ну або принаймні одна, яка знайдеться у тебе в гардеробі, сьогодні заговорить. І першою фразою, яку вона скаже, буде: «А я говорила, угу». А чому так? Тому що ми роками їх насправді недооцінювали. Нам здавалося, літо значить біле і все. А чорний колір, та яке? Та ти ж спаришся за хвилину. А виявляється, якщо одяг вільний, якщо одяг не в облипку, вітер миттєво вентилює тканину і охолоджує наше тіло набагато ефективніше, ніж робить це біла чи будь-яка інша футболка. Тому що секрет літнього комфорту, він взагалі не в кольорі, він швидше у фасоні. Тому вдягаємо те, у чому вільно дихаємося, дихається, і свіжого нам усім дня.
0: С3FM.
1: Крім того, хочу нагадати, що сьогодні нас чекає вже за кілька хвилин далі програма привітів, сонячних привітів. Маєш величезну таку класну нагоду передати свій привіт для друзів, бо ж сьогодні, 30 липня, у нас Міжнародний день друзів, а також День свекра. Професійне, так би мовити, свято, що для тих, що для інших. Тому пиши свої вітання на стрій Viber чи Telegram. Його номер – це 098-10-11-123.
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
0: Стрий FM.

0: Отож, написала наша слухачка Галина. Уже зараз, що хоче привітати із Днем Дружби Василя та Іваночку. Уляна пише, що хоче передати сонячний привіт для усієї великої компанії. Таня, Оля, Василь, Андрій. Ви best of the best. Ви мої найкращі друзі. Наша слухачка Світлана хоче привітати з днем народження Галину Підлесіцьку. Якщо я правильно прочитала, вітаємо з святом. Ну і також з днем свекра. Оля хоче привітати свого свекра Івана. Бажає, нехай у житті з кожним роком стає все цікавіше, здоров'я буде на вищому рівні, а діти й онуки завжди поважають. Ось таке вітаннячко від Олі. Нагадую, що ти маєш прекрасну можливість передати свій привіт для кого завгодно, для цього потрібно спершу написати його на стрій Viber чи Telegram, номер незмінний, це 098 10 11 123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: Погода сьогодні щедра на сонце, маємо зараз 26 градусів за вікном. Синоптики кажуть, що це ще не межа. Чекаємо, поки температура прогріється до 28. Це і буде найбільший денний максимум. Завтра буде ще тепліше, це плюс 31, субота та неділя 30-33 градуси з позначкою плюс. Багато-багато сонця і жодних опадів не планується. У стрію 13.30 ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні у нас день свекра. І, до речі, ось що мене зацікавило. Які стосунки у тебе із твоїм свекром? Як до нього ти звертаєшся? Отаке у нас буде сьогодні питання. На ви? Чи давно, можливо, вже перейшли на оце дружнє тато? Чи, можливо, є якесь там прізвисько таке веселе? Я пропонувала б сьогодні поговорити якраз таки про це. А ще краще будемо голосувати. Варіант один. Офіційно. На ви. На ви і пошепки. Можливий такий варіант. Варіант номер два. Тато, тату. І обов'язково, щоб на ти, знаю, що є люди, які навіть моментами трошечки так ображаються, якщо не думаєш до них звернутися на ви. Ну і ще один варіант три. Це по-сучасному на ім'я. Пиши, як ти звертаєшся до свого свекра, або як твоя дружина звертається до твого ж тата. Настрій Viber чи Telegram. Його номер 098 10 11 123. Крім того, можеш проголосувати. А зробити це можна на сторіночці Стрій FM у Фейсбуці або ж Інстаграмі. Відкривай сторіс, там на тебе чекає голосування, обирай варіант, який ближчий тобі. І про них, про ці варіанти, будемо говорити з тобою впродовж ефіру далі на Стрій FM.
2: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
0: А ось через які продукти в тебе можуть частіше питати документи, розповім за 5 хвилин далі. А поки що по нас буйний в нашому ефірі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 13.42, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а через ці продукти, саме через ці продукти, в тебе можуть частіше питати документи. А чому ти? Тому що просто не будуть впізнавати. Ось так. Знаєш, про що йдеться? Про омолоджувальні продукти. А виявляється, є і такі. Наприклад, це авокадо і оливкова олія для здорової, для свіжої, такої сяючої шкіри. Далі ягоди, темний шоколад для настрою і проти старіння теж. Наступне – це жирна риба і горіхи. Це чисті омега-3 для роботи нашого мозку, а ще шпинат і зелений чай для детоксу і для свіжого, такого молодого вигляду. Все просто, просто, корисно, а вже ж. І головне, працює на ура, особливо на час обідній.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Ваха.
2: Я кохав лише тебе одну. Я поставив серце.
1: Артем Пивоваров та НКІ. А також Діма Корс.
3: А я чекатиму стільки, скільки треба.
1: Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Крім.ФМ.
1: У стрію 13:53 деревообробне підприємство у нашому місті запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники. Запрошуються як чоловіки, так і жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз: 066-350-98-91.
0: Стрий ФМ.

0: острові майже 14, у студії Таміла Юзвишина розкаже про все важливе на цю хвилину.
1: Вітаю! І в цьому випуску про скільки ракет та дронів запустила Росія сьогодні по Україні, та який грошовий транш отримала Україна від ЄС. Вночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет, значна частина з яких балістичні, а також більш як 280 ударних дронів. Повідомив Володимир Зеленський, сили ППО знищили 55 ракет та 265 дронів. Президент також наголосив, що Україні критично не вистачає ракет для ППО.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Україна отримала черговий транш понад 3 мільярди євро від ЄС. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Також нагадую, що нещодавно Україна отримала перший транш обсягом 5 мільярдів євро. Надходження другого траншу дозволяє продовжити фінансування критично важливих потреб. Власники елітних автомобілів поповнили бюджети громад Львівщини більш ніж на 6 мільйонів гривень. За перше півріччя цього року вони спалили понад 6 мільйонів гривень транспортного податку. Це понад 4 мільйони більше, ніж за аналогічний період той рік. Найбільше коштів надійшло до бюджету Львівської громади. Серед інших лідирують Дрогобицька, Шептицька та Стрийська громади, яка отримала понад 105 тисяч гривень. Усі надходження залишаються у місцевих бюджетах. Та на завершення пекельні українські оператори завдали ударів по низці важливих військових об'єктів РФ у тимчасово окупованому Криму, Запорізькій, Донецькій та Ростовських областях. Серед уражених цілей були радіолокаційні станції, а також майданчики запуску ударних БПЛА на аеродромі Донецьк. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємо через годину.
2: Погода.
0: У Стрію на 14 годину сонячно, небо ясне, за вікном у нас 26 градусів тепла. 14.00 на Острію, і знаєш, що тобі скажу, що відтепер ходити на закупи, на каву чи в будь-яке інше місце, де потрібні гроші, ми будемо із бавовною. А як воно працюватиме? Що можна буде купити за бавовну, за 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ. На Стрій-ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 14 та 11, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а тепер ходити на закупи, на каву чи будь-яке інше місце, де без грошей ніяк, ми будемо із бавовною. Справа в тому, що Національний банк України презентував нову пам'ятну монету під назвою «Українська бавовна», просто і звучно. «Українська бавовна», а ще морський дрон «Сі Бейбі». Вона присвячена саме тому легендарному морському безпілотнику СБУ, який добряче так похитав російський кораблі і навіть легесенько так підірвав Кримський міст. Номінал цієї монети 5 гривень, а тираж до 75 тисяч екземплярів. Придбати її можна буде вже з сьогоднішнього дня в інтернет-магазинах НБУ, а ще в банках-дистриб'юторах. А головне, що ця бавовна, вона абсолютно безпечна для нашого гаманця. Чого не скажеш про нервову систему для росіян.
0: Стрий ФМ.
1: 14.13 у Стрії, а тим часом створили холодильник, який допоможе охолодити не лише водичку, не лише кавуни, наприклад, а ще й нас, людей. Як воно працюватиме? За 5 хвилин розповім.
0: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 14:18, ти слухаєш радіо СТРІФМ, а тим часом ми створили холодильник, який допоможе охолодити не лише водичку, чи, можливо, кавун, а й навіть людину. Людину, уяви собі. Це така спеціальна кабіна, в яку можна зайти після роботи, або ж просто в якийсь спекотний день і освіжитися. Тому що всередині там підтримується температура близько 15 градусів, а потужний потік холодного повітря, він буквально за хвилину-дві допомагає охолодити увесь організм. Розробили оце диво, технологію насправді для людей, які працюють просто у неба або ж в таких спекотних приміщеннях для того, щоб зменшити ризик перегріву. Але один момент, ціна того холодильника, мені здається, що вона холодить трохи краще, ніж він сам, тому що це майже 400 тисяч гривень на наші гроші за цю малесеньку кабінку. Я хочу сказати, що після такої суми 400 тисяч гривень спека уже не така й страшна.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: Тому освіжаємося зараз водичкою, освіжаємося кавунами біля кондиціонерів, а ще допоможе в цьому найкраща українська музика. Трохи свіжості в цей день і далі нас чекає реклама, вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
4: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Стрій лайфхак.
1: У Стрії 14:27. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти мрієш або просто хочеш, щоб в тебе вдома було так гарно, біля дому, вірніше, гарно, зелено, цей такий шикарний газон, але не хочеш витрачатися на дорогі засоби, можна заглянути на кухню. На кухню і знайти там цукор. Садівники кажуть, що звичайний цукор може в цьому допомогти. Достатньо раз на місяць рівномірно розсипати його по газону. Ну, вважається, що він нібито допомагає покращити стан ґрунту, він сприяє розкладанню шару відмерлої тканини і навіть може стримувати ріст бур'янів. От такі корисні властивості. В результаті чого твоя трава біля дому може стати густішою і більш насиченою за кольором. А після цього ще кажуть, що цукор шкідливий. Угу. Схоже, що газони з цим можуть не погодитись.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Але я не знаю, допоможе цукор за такої спеки чи ні. Оце варто буде спробувати, тому що спека нас чекає досить таки сильна. Сьогодні 27-28 градусів тепла, прогнозують синоптики, а вже завтра від 31 і в неділю, в суботу синоптики прогнозують близько 33 градусів тепла. Тож, треба записатися не лише цукром для газону, а й для себе якоюсь прохолодною водичкою, капелюшками, брилями, ну і обов'язково сонцезахисним кремом. 14:28 у Стрії. Після цієї інформації ми будемо бігти до стоматологів. А ось чому так, за 5 хвилин розповім.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14:39, ти слухаєш радіо «3FM», а після цієї новини ми, здається, будемо вже не просто йти, коли припече, а ми будемо бігти до стоматологів. Чому? Тому що вчені створили спеціальний гель, який буде робити наші зуби здоровішими. Набагато причому. Достатньо буде просто нанести оцей гель на поверхню зуба, де він стимулюватиме утворення нового шару, схожого на природню емаль. І якщо подальше дослідження підтвердять ефективність, це може стати таким справжнісіньким проривом у лікуванні зубів і допомогти нам уникнути складніших процедур у вже найближчому майбутньому часі. А поки що ми чекаємо того самого часу. Найкращий гель для наших зубів – це все ще та сама зубна паста і щітка двічі на день.
0: 3FM.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати роман «Скорпіон». Макс Барських. А також «Друга ріка».
2: Все, що маю я, тебе тримаю, маю я.
1: Усе це і більше почуємо вже по рекламі. Це 3FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: Острія 14.52 – корисне нагадування для тих, хто робить ремонт або лише його планує. Якщо ти шукаєш, хто може встановити натяжні стелі, нагадую тобі про компанію Skyline зі Стрия. Вони реалізують твій проект, натяжні стелі встановлюють швидко. Один день вже готово. А працює, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline.
0: Stream FM.

бандити, бандити. Всі стріляю, айдити, айдити, айдити. Слухай мене, і тюрма у мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

мене. І тільки зранку продовжимо жити, а цієї ночі з тобою.

0: Це ж рівно 15-та. Час почути про все головне на цю хвилину у студії Тамілою з Вишен.
1: Вітаю! І в цьому випуску про яка ситуація у Львові станом на цю годину, як та за що поліцейського зі Стрийщини підозрюють у хабарі, та чому в Україні можуть повернути графіки відключення світла. Станом на цю годину у Львові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу. До медзакладів Львова вже звернулись 36 людей, серед яких троє дітей. Із них 18 постраждалих госпіталізували. Одна людина перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Про це повідомила прес-служба Львівської ОВА.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: На Львівщині поліцейського підозрюють у хабарі за зміну даних в системі оберіг. Начальника сектору превенції одного з відділень поліції Стрийського району підозрюють в отриманні 6 тисяч доларів хабаря. За версією слідства, за ці гроші чоловіку обіцяли змінити дані в реєстрі.
2: Новини України на «Стрий-ФМ».
1: В Україні можуть повернутися графіки відключення світла. Через аномальну спеку наступного тижня Україна може зіткнутися зі зростанням споживання електроенергії одразу на цілий гігават. Про це повідомляє Денис Шмигаль. Обмеження можуть стосуватись промисловості та бізнесу. Для населення їх поки не планують. На Львівщині розпочали прийом заявок на здобуття премії імені митрополита Андрея Шептицького. Відзнакою нагороджуватимуть людей, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, освіти, культури, медицини, підприємництва, меценатства та державотворення. Документи прийматимуть до 15 вересня. За результатами конкурсу визначить двох лауреатів, кожен з яких отримає диплом, пам'ятну відзнаку та грошову винагороду у 245 тисяч гривень. Урочисте вручення премії відбудеться 1 листопада. Та на завершення нагадую, що у Стрию в п'ятницю безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів проти сказу. Ветеринари працюватимуть на вулицях Яворницького, Коцюбинського, Морозенка, Головацького, Вишневій, Рильського та Петлюри. Щеплення проводитиме Стрийська дільнича лікарня ветеринарної медицини з 10 до 15.00. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємося ще раз годину.
2: Погода.
0: Погода у Стрию сьогодні дуже навіть приємна. Це 27 градусів тепла, це майже справжнє літо. А завтра, до речі, буде ще тепліше. На п'ятницю прогнозують нам плюс 31, субота, неділя 32-33 градуси максимальної температури і одне лише сонце цілими днями. У Стрию 15.03, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ», а тим часом назвали найрозумніше місто світу. Як думаєш, яке це місто? Маєш час на роздуми, а за 5 хвилин перевіримо, правдиві вони чи не дуже.
3: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ».

0: тиск, у мене від тебе тиск.
1: Стрій FM.
2: День на Стрій FM. День на Стрій FM. День на Стрій FM. День на Стрій FM.
3: Стрій 15.13, ти слухаєш радіо Стрій FM, і знаєш, якби міста нашого світу складали іспити, різні там екзамени тощо, то, здається, Лондон міг би отримати золоту медаль, а можливо, і навіть декілька. Чому? Тому що саме Лондон назвали найрозумнішим містом у 2026 році. І це рейтинг не про те, що там живуть найрозумніші люди. Ні, цей рейтинг про міста, які настільки вдало використовують штучні технології, штучний інтелект оцей, що людям там жити набагато простіше. Швидше отримувати послуги, наприклад, зручніше пересуватися, чи навіть економити час у будь-яких повсякденних справах. І цьогоріч саме Лондон посів перше місце у цьому рейтингу. До п'ятірки кращих, розумніших, тобто, увійшли також Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон та Амстердам. Насправді, дуже жаль мені і навіть дуже сильно хочеться, щоб колись до таких рейтингів потрапляли і наші українські міста. Бо, як на мене, найголовніша розумна технологія у нас уже давним-давно є, і це люди. Це люди, які завжди можуть придумати, чому треба раніше піти з роботи, особливо в такий спекотний, дуже вдалий для походу на річки день.
2: Стрій FM.
3: А якщо ти сьогодні маєш можливість побувати на річці, то що краще з собою взяти – кавун чи диню? Про це поговоримо вже за дві пісні далі.
2: Стрій FM.
4: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 15.20, Острий, ти слухаєш радіо Острий ФМ, якщо ти сьогодні плануєш або маєш можливість, аби втекти від спеки до річки Стрий, думаєш на рахунок кавуна або дині, щоб такого з собою взяти, тут насправді все залежить від того, який у тебе запит, в першу чергу. Якщо ти хочеш краще втамувати спрагу, обирай кавун. Він складається на 90% з води, майже як огірки, а тому дуже гарно освіжає і допомагає підтримувати водний баланс у спеку. А ось диня – це чемпіон за вмістом бета-каротину, вітаміну С. Вона підтримує наше здоров'я, наш імунітет, а ще містить багато клітковини, яка корисна для травлення. Тож, вибір тут насправді непростий, обирати лише тобі. Але як мені здається, що все ж найсмачніший фрукт – це той, яким із тобою хтось там готовий поділитися. Хоча я б все-таки вболівала за кавун.
0: Стрий ФМ.
1: Але, якщо чесно, літо – це настільки коротке, якесь таке нестабільне, непередбачуване, що краще не обирати. Якщо є можливість, бери і кавун, і диню, а можна попросити і другу порцію.
2: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. 3 напрямки, 1 команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на 1-му поверсі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:30, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і знаєш, буквально кілька хвилин тому я теж не стояла, я сиділа наче зачарована, тому що хотіла написати прислівник по-сучасному, але зупинилась на якому моменті, я не зрозуміла, не могла пригадати, а треба там дефіс чи не треба, як написати оце по-сучасному. А виявляється, є одне хитре правило. Якщо це прислівник, і він утворений від прикметника з допомогою префікса «по», а на закінченні у нього є «ому», суфікс, то такі форми в українській мові, вони завжди будуть писатися через дефіс. Наприклад, по-новому, по-старому, по-доброму, по-дружньому. Ну і зрештою те саме по-сучасному. Завжди пишемо через дефіс.
0: Словник по-стрийськи.
2: Стрій FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, нагадую тобі про компанію Skyline зі Стрия, які реалізують твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, один день і вже готово, ремонти зроблені. Працюють, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707.
2: Погода.
1: Погода у Стрії залишається стабільною. Це сонце, це спека, вже можна і так сказати. Термометри показують 28 градусів тепла. Завтра нас чекає ще більше сонця і плюс 31 градус. Дощу, якщо тобі цікаво, найближчі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 днів не планується. У Стрію 15:33, і чим ближче до вихідних, у тієї самої п'ятниці, суботи, тим більше розмов про те, куди можна піти в гриби, де ті самі грибні місця. Ну, про них, я думаю, тобі розкажуть люди, які ходять і знають краще, а ось про місця, куди ходити не варто в гриби, ми поговоримо за кілька хвилин далі.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: 3FM.
1: Острію 15.41, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і чим ближче до вихідних, тим частіше звучить оце запитання. Ну що, поїхали? Ну що, коли в гриби? Їдемо? Їдемо. А я б сказала, що сюди посувало додати іще одне запитання особисто до тебе. А чи знаєш ти, куди їхати точно не варто? По-перше, не варто заходити в ліс наодинці. Особливо, якщо ця місцевість тобі мало знайома або взагалі не знайома. Перед виходом найкращим варіантом буде повідомити рідних, знайомих, друзів або принаймні рятувальників тієї околиці, куди ти їдеш, з ким ти їдеш і як надовго. А ще потрібно не забути повністю зарядити свій телефон, про ліхтарик подбати, про якісь канапочки, пляшку з водою. Оце обов'язково. По-друге, не збираємо гриби біля автомобільних доріг, біля залізничних колій, біля сміттєзвалищ різних, тому що гриби, вони як губка, вбирають все, що є і в ґрунті, і в повітрі. І ще одне важливе правило, яке грибники дуже часто називають золотим правилом. Якщо ти принаймні на секунду сумніваєшся, їстівний гриб це чи ні, ну, пасувало б його залишити все-таки в лісі.
0: Стрий FM.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати Андрій Залізко.
2: Долиною, а за широкою, дика чи...
1: Владислав Левицький.
2: Мамо, мамо, не лай.
1: А також Артем Пивоварев та Калуш Оркестра. Все це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може допомогти встановити стелю, нагадую, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і вже готово. Працює, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюй ще раз, а ти записуй. 098-097-0707 Skyline.
0: 3FM.

0: 16:00 на острию у студії Тамілою Звишина розкаже нам про все головне на цю хвилину.
1: Вітаю! І в цьому випуску про яка ситуація у Львові станом на зараз, хто подарував вихованцям центру «Журав» на незабутній день та які зміни готує Генштаб. Станом на зараз під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці ракетного удару у Львові рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка. Його особу наразі встановлюють. Кількість постраждалих – 37 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Незабутній день для вихованців Центру оздоровлення та реабілітації «Журавно». 28 липня артисти хору «Гомін» завітали до Центру оздоровлення та реабілітації дітей «Журавно», подарувавши його вихованцям щиру зустріч. Творчий колектив виконав улюблені ретро-хіти, а разом із музикою привіз дітям солодощі, гарний настрій та щире спілкування.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Генштаб готує зміни для оперативнішого реагування на ситуацію на першій лінії фронту. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент заслухав доповіді Драпато, Скибюка, Хмари та Паліси, під час яких обговорили протидію російським ударам балістикою та рішення для посилення захисту України. Оновили список першочергових пріоритетів міцстрайків, команди Міноборони та Офіс президента працюватимуть з партнерами в Європі, які можуть допомагати з постачанням ракет для ППО. Масштабні перевірки ОТЦК у більшості регіонів України проводять ДБР. Слідчі дії тривають у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. У ДБР повідомили, що за результатами операції очікується затримання та оголошення підозр фігурантам у різних областях. Та на завершення нагадую, що власники елітних автомобілів поповнили бюджет громад Львівщини більш ніж на 6 мільйонів гривень. За перші півріччя цього року вони сплатили понад 6 мільйонів гривень транспортного податку. Це понад 4 мільйони більше, ніж за аналогічний період той рік. Найбільше коштів надійшло до бюджету Львівської громади. Серед інших лідирують Дрогобицька, Шептицька та Стрийська громади, яка отримала понад 105 тисяч гривень. Усі надходження залишаються у місцевих бюджетах. Наступний випуск для вас готує Оля Новак, а ми почуємо вже завтра. З вами була Таміла Юзвишин.
2: Погода.
0: У Стрию зараз термометри показують 28 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що небо буде ясним аж до самісінького вечора. Опадів найближчі декілька 10 днів, які я рахувала раніше, не планується. 16:04 у Стрию, а тим часом назвали професії з найвищими і найнижчими зарплатами в Україні. Кому платять майже 78 тисяч гривень, а кому лише 22, а моментами й менше. За 5 хвилин поговоримо.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Настрій 16:14. Ти слухаєш радіо Настрій FM. Не знаю хто, не знаю коли це придумав, але кажуть, що гроші люблять тишу. Проте сьогодні про них говорить вся Україна. Чому? Тому що Держстат повідомив, що середня зарплата в Україні знову ж таки зросла. Може, ми цього й не помітили, але воно наче відбулося. І на сьогодні вже перевищує 32 тисячі гривень. Найбільше заробляють фахівці у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій. Майже 78 тисяч гривень. І це в місяць. А ось найнижчі зарплати поки що залишаються в сфері охорони здоров'я, що взагалі неочікувано, нечувано, і соціальної допомоги це трохи більше 22 тисяч гривень в місяць. Якщо дивитися на географію, то найвищі середні зарплати в Києві та на Київщині. Тоді як не густо в кишені мешканців Чернівецької та Кіровоградської області. Оце саме там платять близько 22 тисяч гривень в місяць. Про Львівську область пишуть небагато, але мені здається, що ми теж, як і Кіровоградська, як Чернівецька область, коли чуємо фразу, що щастя не в грошах, робимо так «угу», та звісно.
0: Стрий FM.
1: 16:16 Острії. На продовження теми будемо говорити про супермаркети. На чому ми переплачуємо найбільше в супермаркетах? За дві пісні розкажу тобі більше.
0: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, Острію 16.21. І на чому наш гаманець худне в супермаркетах найшвидше? Про таке обіцяли розповісти тобі ще 5 хвилин тому. Отож, найбільше ми переплачуємо не за дорогі продукти, а за покупки, які робимо майже на автоматі. Непомітно, тобто. Наприклад, це готові салати. Після важкого робочого дня, так, вони дуже часто опиняються в наших корзинах. А на що, питається, ми що, самі не можемо огірочок, помідори нарізати? Можемо, а платимо за це набагато дорожче. Далі, нарізані овочі, фрукти, фасовані горіхи, пляшки з водою такого невеликого крихітного об'єму, наче на раз-два і вже немає. А ще товари, які стоять просто на рівні наших очей. От саме їх ми беремо найчастіше, навіть не помічаючи, що на сусідній полиці є майже точнісінько такий самий товар. Але, можливо, його етикетка не настільки яскрава, але цей товар дешевший насправді. Тому перед тим, як зайти в супермаркет, а особливо після роботи, знімай оті рожеві чи будь-які інші окуляри і вдягай ті, в яких дуже гарно і чітко буде видно цінники.
0: Стрий ФМ.
1: 16.23 у Стрия, мені тут уже видніється майже завершення робочого дня, ще коротесенька реклама і класна українська музика, яка чекає нас уже далі.
2: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Якщо ти

0: Інтернет не бреше.
1: 16.29 Острию, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а коли ми слухаємо улюблену музику або просто музику, яка нам подобається, наш мозок виробляє дофамін, а це гормон задоволення. Тому якщо тобі хочеться трохи менше стресу, менше переживань, менше втоми від роботи, інколи достатньо просто включити музику трошечки голосніше.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Ну, або можна виглянути за вікно, виглянути на свіже повітря, тому що там погода в нас просто прекрасна. 28 градусів тепла маємо зараз, маємо сьогодні таку погоду, таку температуру, а завтра буде ще тепліше. Синоптики на п'ятницю прогнозують небо без жодної хмаринки, опадів теж не планується саме з собою, а температура сягатиме близько 31 градусу тепла.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:39. Спокійно у нас сьогодні, а ще теплішими очікують нас найближчі декілька днів. І цілком логічно, що тут то там почали з'являтися новини про повернення графіків вимкнення електроенергії. І що на усе це кажуть в Міненерго? А кажуть наступне, що треба дихати рівно, не хвилюватися, не панікувати, тому що усе це робити рано. Але разом із тим нашу українську енергосистему уже готують до максимальних серпневих навантажень, які, можна сказати, почалися вже від сьогодні. Не виключені, кажуть Міненерго, також запровадження графіків обмеження потужності, але лише для промисловості та бізнесу. І тільки. Для населення поки що причин для хвилювання немає. Але я собі думаю так. Така гарна звичка, як вимикати світло там, де воно взагалі не треба, вона ще нікому не зашкодила.
0: Стрий ФМ.
1: Тому бережемо електроенергію, бережемо себе в доброму дусі і слухаємо далі найкращу українську музику. Це Скрябін,
2: сиділи, говорили,
1: Світлана Тарабарова,
3: Baby, для тебе я трішечки крей,
1: а також гурт Мері.
4: Полиш моє серце знов.
1: Усе це і більше будемо слухати, трошечки ностальгувати. За кілька хвилин по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: Острія 16:53. Деревообробне підприємство у нашому місті Острію запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники. Запрошуються як чоловіки, до речі, так і жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання також є. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91.
0: 3FM.

0: А це вже 17.01, у студії Оля Новак розкаже нам про все головне на цю хвилину.
1: Вітаю у цьому випуску про наслідки удару по Львову, куди звертатись мешканцям Львівщини, якщо зачинене укриття під час тривоги і на Стрийщині намагались пограбувати церкву. Деталі події в новинах. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки сьогоднішнього удару по Львову. З-під завалів деблокували тіло чоловіка. Його особу наразі встановлюють. За оновленими даними, постраждали близько 40 людей. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють всі профільні служби. Нагадаю, Росія сьогодні на світанку вдарила по Львову. В результаті є руйнування і пошкодження житлових багатоквартирних будинків. Ну і до теми. Якщо під час тривоги зачинене укриття, мешканців Львівщини закликають повідомляти про це на гарячу лінію області за коротким номером 1684. За словами першого заступника голови Львівської обласної військової адміністрації Андрія Годика, кожне звернення перевірятимуть, а на виявлені порушення реагуватимуть.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Генеральний штаб готує зміни, які дозволять оперативніше реагувати на ситуацію на передовій. Про це повідомив Володимир Зеленський після наради з військовим керівництвом. Під час доповіді обговорили протидію російським балістичним ударам, посилення протиповітряної оборони та оновили перелік першочергових цілей для далекобійних ударів. Також Україна працюватиме з європейськими партнерами над постачанням ракет для систем ППО.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Стрийщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі пограбувати церкву і підпалити будинок. За даними слідства, 49-річний мешканець одного з сіл району вночі знеструмив частину села, бензопилою вирізав замок на дверях храму і проник всередину. Втім, після спрацювання сигналізації втік. Згодом, за версією слідства, він підпалив легкозаймисту речовину біля будинку односельця, з яким мав неприязні стосунки. Пожежу вчасно загасили люди, які були в оселі, а підозрюваного затримали. У Стрию до Міжнародного дня дружби відбулась зустріч активної молоді пластунів та представників спілки української молоді. Учасники взяли участь в інтерактиві і створили символічну мережу дружби з кольорових ниток. Це були новини на Стрий-ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: А там все ще початком, все ще нічим дихати. У Стрию 27 градусів тепла. Синоптики кажуть, що тепліше буде завтра. Завтра нас чекає п'ятниця і плюс 31. Сьогодні у Стрию плюс 27-28 часом було. І жодних хмар на вечір не планується. У Стрию 17.04. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ось куди покласти гаманець на нічку, щоб грошенят там стало трошечки більше. За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 17:14, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і що не кажи, в кожній родині, в кожній хаті, в кожній компанії є людина, яка знає прикмети на всі випадки життя. Так от, це не я, я не така людина, але почитати, поговорити про них дуже навіть люблю. А наші предки, пращури, між іншим, вони знали більше, вони були справжніми спеціалістами в тому питанні. І ось, наприклад, вони наполегливо радили не залишати гаманець на підлозі чи біля вікна. Я не знаю, чи хтось так робить, але якщо робить, не робіть, не варто, не можна цього робити. За прикметами найкраще тримати гаманець на полиці або в якійсь шухляді. Бажано, щоб вона була вище рівня твого колін. І ще одна така цікава порада – не слід залишати гаманець порожнім. В жодному випадку. Навіть одна купюра, навіть одна дрібнесенька монета, але усе це символізує, усе це приваблює достаток. А от чеки, старі папірці чи якийсь зайвий мотлох, знаєш, там гумка для волосся, гудзичок якийсь там, або що-небудь інше, це варто прибрати. Бо як не крути, а наші гроші теж люблять порядок. Хоча, чесно, мені здається інколи, що вони більше люблять, коли ми їх не витрачаємо на різні дурниці. Або принаймні навіть тоді, коли ми кажемо, та я лише подивитися і все. Тому що наш гаманець, от хто-хто, а він точно знає, чим це пахне.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: 17:15 острію, до речі, про предків. Чому їхні матюки називали справжнім українським мистецтвом? За 5 хвилин тобі розповім.
3: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.22, ти слухаєш радіо «3FM». Якби міг Шекспір, якби мав можливість писати українською мовою, я думаю, він би робив це залюбки. Чому? Ти думаєш, що наша українська мова, ну, її здавна називають однією з наймилозвучніших у цілому світі. І що, хіба брешуть? Звісно, що ні, тому що навіть наша лайка або матюка іншими словами вже звучить красиво. Ну, звісно, це не ті, що зараз, не подумай, ні, я такого говорити не хочу, я взагалі такого і не роблю. Але, словом, 100 років назад наші пращури, наші предки, вони могли не сварити так, що це більше нагадувало якусь таку народну творчість. Тому що замість грубощів там були такі вислови, дуже навіть цікаві, дотепні, які сьогодні вони звучать часом наче справжній анекдот. Ну ось, наприклад, бодай би тебе качка копнула. В селі Розгірче до сих пір, я тобі скажу, можна ще почути цю фразу. Або ще в тебе муха вбрикнула, я цього не чула, правда? А ось трясся тебе було, не в мою адресу, на щастя, але чула. Я насправді не знаю, що ти на це кажеш, але, як на мене, це не до порівняння, по-перше, з тим, що ми чуємо сьогодні, це точно. Ну і, по-друге, це ще один доказ, наскільки багатою є наша українська мова, а ще фантазія, особливо, якщо є на те бажання.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: А що повісити на вікно ввечері, аби охолодити квартиру? За вікном плюс 28, спека нереальна. Будемо вирішувати якось цю проблему. Є один дуже класний метод. За 5 хвилин усе розповім.
3: Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
6: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
5: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік». Квитки вже на львів.карабас.ком. Побач це на власні очі.
6: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: День настрій FM. Настрій FM.
1: Острія 17.31, за вікном стабільні 28 градусів, так, і спека, здається, взагалі не планує нас відпускати. Як не було, то не було, а прийшла, то ґрунтовно так вирішила нас припекти. Але як дати цьому раду, як додати трошечки свіжості у свою квартиру або ж на робочому місці, я вже знайшла дуже цікавий спосіб. Що нам допоможе? Нам допоможе звичайне простирадло або рушничок, бажано таких більших розмірів. Його потрібно гарно намочити в холодній воді, повішати на відкрите вікно. Коли ввечері з'явиться хоча б якийсь найменший вітерець, оце вологе повітря, воно моментально зайде в кімнату. І температура бац, і вже впаде на кілька градусів. Може, воно, звісно, не працює так ефективно. Може, доведеться ще почекати, поки з'явиться, ну, принаймні, трошечки свіжого вітру. Але я собі думаю так, ну, воно дешевше, ніж ціни на кондиціонер.
0: Погода.
1: Але з іншого боку хотілося б того кондиціонеру, ну, принаймні трішечки. У стрію 28 градусів, вперто тримаються, і вони з нами будуть, ну, як мінімум до години 21-ї. Вже далі спека потроху відпустить, а завтра повернеться знову. Завтра в п'ятницю нас чекає сонце і плюс 31 градус. А на суботу-неділю мені любо вже подумати про річку, про якусь засмагу, про те, що можна буде нарешті освіжитися в тій прохолоді, там 33 градуси. Десь тепла. Ого-го. Острію 17.32, яку поблажку зробили для студентів-бюджетників, теж хочу тобі розказати за 5 хвилин далі.
0: День настрій FM. День настрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острій 18.43, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», яку поблажку зробили для студентів-бюджетників у майбутньому. Ого-го, яку, скажу тобі так. Чому? Справа в тому, що із законопроекту вилучили норму про обов'язкове відпрацювання після навчання для тих, хто здобуває освіту на бюджеті. А раніше пропонувалося якраз таки зобов'язати бюджетників після другого курсу підписувати контракт із державою і відпрацьовувати за спеціальністю. А тепер цю норму вилучили і більше робити цього не доведеться. Тож, питання, де працювати після диплому, кожен і надалі буде вирішувати сам, ну або питатися у мами, тата, що робити, куди йти далі.
0: Стрим FM.
1: А у нас відповідь поки що очевидна – іти додому, завершувати усі робочі справи і йти додому. Тому що робочий день завершується уже дуже-дуже скоро. А найкраща українська музика по рекламі – це гурт «Казка». Клавдія Петрівна та Маша Кондратенко. А також нас чекає Андрій Залізко.
2: Я так хочу у мандри злетіти вільним.
1: Це і більше мандрувати будемо разом, але по рекламі це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій-ФМ.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, нагадую тобі про компанію Skyline зі Стрия. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, один день і вже готово. Працює, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097-0707 Skyline.
0: Стрій-ФМ.

0: Острію вже майже 18, про все головне на цю хвилину розкаже нам Оля Новак просто зараз.
1: Вітаю, далі говоритиму про те, на якому етапі ліквідація наслідків удару у Львові, де у Стрийській громаді оновили амбулаторію і українців попередили про навантаження на енергосистему в серпні. Чого очікувати? Деталі в новинах. Львів оговтується після ворожого удару по житлових будинках, який трапився сьогодні на світанку. В результаті пошкоджені близько 20 будівель, вщент зруйнована п'ятиповерхівка. Там з-під завалів дістали тіло чоловіка. Десятки людей поранені. Серед них і 6-річний хлопчик, якого вранці дістали з-під завалів. Зараз він в лікарні, його стан середньої важкості. У дитини перелом ноги, забійні рани і черепно-мозкова травма. Наразі у Львові пошуково-рятувальні роботи тривають.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: І до новин місцевих. Ще одну амбулаторію відремонтували у Стрийській громаді. У подорожньому у медзакладі після капітального ремонту оновили приміщення, відремонтували санвузол, облаштували безбар'єрний простір, модернізували систему водопостачання та створили комфортні умови для пацієнтів і медиків. Всі роботи виконали за кошти місцевого бюджету.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Україна готує енергосистему до пікових навантажень у серпні через прогнозовану спеку. За словами Дениса Шмигаля, споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Для стабільної роботи енергосистеми скоригували графіки ремонтів на атомних енергоблоках, готують рішення про збільшення імпорту електроенергії та планують максимально залучити потужності теплової і газової генерації. Євросоюз надасть Україні ще 3 мільярди 470 мільйонів євро. Кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб держави. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, від початку року в межах цього механізму Україна вже залучила понад 11,5 мільярдів євро. Ну і «Укрзалізниця» поповнила парк трьома новими пасажирськими вагонами. Їх включили до складу міжнародного поїзду «Холм-Київ» і «Холм-Дніпро», які користуються найбільшим попитом наприкінці літа. Вони обладнані кондиціонерами, сучасними вбиральнями, USB-портами, розетками та іншими зручностями для пасажирів. Від початку року «Укрзалізниця» вже отримала 21 новий вагон. Такими були новини станом на цю хвилину. В ефірі працювала Оля Новак. Рівно о 19-й годині наступний випуск новин. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: Острію літо сьогодні, завтра і післязавтра також. Нарешті, хочеться зауважити, 28 градусів маємо просто зараз за вікном, тому допрацьовуємо цей робочий день. Можливо, хтось уже завершив цей робочий день і збираємося на річку. Якщо так, якщо хтось там збирається раптом, поплавайте і за мене. Завтра я вже сама планую надолужити. А на цьому мій ефір буде завершуватися. Прощаюся з тобою до завтра. Почуємося в п'ятницю традиційно о 13-й годині. Поки що усіх міцно-міцно обіймаю. Зичу приємного вечора і мирної ночі. Па-пам!
3: Це була передача «День на Стрий-ФМ».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Хор Гомін завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв і той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті teatr.org.ua. Поспішіть придбати.
5: Живий звук.
6: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 103 FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри.

0: Окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: На ринку.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю в ефірі Оля Новак з головними новинами з Троя. Далі про те, хто став жертвою удару Росії по Львову, яку важливу допомогу отримали пожежники з Троїцької громади і як на Львівщині дороги роблять безпечнішими для дітей. Деталі за мить у випуску. Унаслідок ракетного удару по Львову загинув цивільний працівник поліції Львівщини Володимир Шандра. Він працював інспектором першої категорії служби 102. Тіло чоловіка рятувальники деблокували з-під завалів будинку. Володимиру було 35 років. Загалом наслідки нічного удару Росії по Львову – загиблий, десятки поранених, зруйновані і пошкоджені будівлі. Пошуково-рятувальна операція триває.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Пожежники з Троїцької громади отримали рюкзаки першої психологічної допомоги. Їх передали пожежно-рятувальному підрозділу в Дашаві та окремому пожежному посту в селі Подорожнє. Спорядження призначене для надання першої психологічної допомоги людям під час надзвичайних ситуацій. Рюкзаки передала Львівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України у межах підтримки добровільного пожежного руху. Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки завтра. На більшості територій прогнозують надзвичайний п'ятий клас пожежної небезпеки місцями високий і середній. Через спекотну та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж в екосистемах, тож мешканців закликають не розпалювати відкритий вогонь і дотримуватись правил пожежної безпеки. На дорогах Львівщини продовжують роботи з підвищення безпеки руху. Від березня оновили понад 230 кілометрів дорожньої розмітки, встановили 670 дорожніх знаків, а також нанесли розмітку на пішохідних переходах і написи «Школа» біля навчальних закладів. У департаменті дорожнього господарства закликають водіїв і пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху. Львівобленерго розпочало прийом показників електролічильників за липень. Передати дані можна до 3 серпня включно. Зробити це можна через онлайн-сервіси компанії. Посилання є на телеграм-каналі «Мій-1». Це допоможе отримати коректні нарахування за спожиту електроенергію.
1: Новини України на «Стрий-ФМ».
0: Ну і на сам кінець цього випуску. Завтра останній день, коли українці можуть використати кошти, накопичені за програмою національного кешбеку. У Міністерстві економіки нагадують, після завершення терміну невикористані гроші повернуться до державного бюджету. Такими були новини станом на цей час. У студії працювала Оля Новак. Бережіть себе і своїх рідних. Почуємось на «Стрий-ФМ» завтра о 8 ранку.
1: «Стрий-ФМ» – близьке та рідне.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
1: Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики. А вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває», особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «О Торвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію. Знову.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрімко несеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бабко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: FM.
1: Небо було свідком подібний злить. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

you and for us, for you and for us, for you and for your Стрий FM.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: 93 FM.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: саме, як і ти, ти ж відчуваєш.
1: Стрій FM.
2: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

не кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

0: Настрій FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка.